0: con abundantes claros na capital ourensán. Segundo atropelo en 24 horas na provincia, foi no barco de Valdeorras, a vítima unha muller que foi asistida polos equipos de emerxencia. Se rematan as obras do primeiro subtramo da variante exterior do AVE entre Taboa del Errante de 5,6 kilómetros, quedando pendente outro tramo de 8.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos mayoritariamente despexados, 15 graus de temperatura. O Suiz confirma o auto do caso Saltamontes, que imputa o dono da atracción e a concellera de seguridade de festas de Vigo pola presunta comisión de delitos de homicidio por imprudencia e lesións tamén por imprudencia. O instructor desestima, polo tanto, o recurso de reforma da edil que pedía o arquivo da causa.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Estreamos xornada con ceos limpos e despexados, 17 graus de temperatura. A Corporación Municipal do Concello de Ogrove, o completo, pon veto ás autocaravanas e aproba unha normativa severa que limita o estacionamento por horas e contempla sancións de ata 6.000 euros, un asunto na que pon o punto de atención o foco na Praia da Lanzada.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago temos o ceo anubrado e 14 graus. Aparece un corpo en avanzado estado de descomposición nunha horta en pleno casco histórico. Todo apunta que podría tratarse da octoxenaria desaparecida dende o xoves pasado. Emilia Recarei Traba, veciña da Rúa das Hortas, a súa familia denunciara a súa desaparición.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica. TE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
7: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
8: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: en frutería pimiento rojo Lamullo, kilo, 1,95 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 euros.
11: Gavis, en confianza.
12: Cuidamos la tierra que nos vio nacer, las mans que sementan y crían con respeto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
13: Yo decía que no dolía esto, y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
14: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
15: Gustasme moitísimo.
16: E ti gustasme de aquí a Lúa.
15: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
17: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
1: Actualizamos a situación dos incendios forestais, Lara.
18: Sí, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, está activo un no concello lugués de Xermade. Iniciouse na parroquia de Roupar contra as 3 da tarde de onte e arrasou 20 hectáreas. Mentres a Xunta dá por estabilizados os outros dous graves lumes a fin de semana, o de Padrón, no que arderon 350 hectáreas, e o de Boborás, que calcinou máis de 200.
1: O presidente da Xunta defende o labor da Consellería de Medio Rural nestes incendios. Ademais, Alfonso Rueda anuncia que Galicia contará este verán cun simulador de propagación dos grandes lumes, permitir avanzar cal vai ser o seu comportamento nas seguintes horas e predicir así a súa evolución e expansión polo territorio. Isto facilitará, di, o apoio na toma de decisións de xestión en tempo real.
19: Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa intención das brigadas forestais, e vai permitir que ao redor de media hora, non máis de 30, 35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios.
1: O Consello Semanal da Xunta aprobou tamén a maior oferta de formación sanitaria especializada da historia autonómica. Son 725 prazas para médicos de familia, matronas, psiquiatras e psicólogos. Ademais, o Consello deu o visto boas melloras retributivas para os médicos de urxencias hospitalarias. Entre elas, un complemento retributivo

0: de ata 3.500 euros anuais polo incremento na retribución da hora complementaria e a da noite do venres o sábado. O presidente da Xunta anuncia ademais o reforzo orzamentario para cubrir as vacacións nos centros de saúde, sobre todo nas localidades máis turísticas.
1: Imos contar cunha bolsa de preto de 1.050 profesionais sanitarios para cubrir de xeito voluntario, están anotados na bolsa, as gardas nos PAC, nos puntos de atención continuada. Tamén se dará opción, haberá profesionais que fagan uso dela, de trasladarse temporalmente a outros centros de saúde onde se xa necesario un reforzo, especialmente aqueles situados nos lugares máis turísticos, e vaise tamén garantir a cobertura de vacacións e baixas coa contratación, como se fixo outros años, de 237 médicos que acaban de rematar o MIRAS.
0: Por certo, que o 12% dos MIR que escolleron a especialidade de familia en Galicia non se incorporaron á súa praza. Ademais, estamos na segunda xornada de folga de médicos para reclamar o estatuto propio. O Sergas fala dun 15% de seguimento do paro na primeira xornada desta semana de paro. Desde decembro suspenderonse en Galicia uns 250.000 actos médicos por mor das protestas. E a todo isto, delegados da CIGA ocuparon as últimas horas sedes da Xunta e do Sergas nas sete cidades galegas para denunciar o control de baixas médicas promovido pola Xunta. E voltamos ao Consello, que aprobou tamén a proposta de educación para reformar as probas de acceso á universidade. Propón unha dobre revisión de cada modelo de exame, maior participación do profesorado de secundaria e a creación dunha comisión conxunta cas universidades. Escoitamos o conselleiro Román Rodríguez.
2: Coa seguridade e con mecanismos de revisión. Eso vai estar xa no ano 27. E outras van estar no ano 28, por exemplo, a homoxenización dos contidos. Isto se fai, como xa digo, dun xeito progresivo, tendo en conta os prazos de tramitación e tendo en conta que o bacharelato pois ten carácter bianual e non pode...
0: E as 7:28 deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
3: Hola, bos días. O Lima Basket Coruña confirmou onte que Carles Marco será o adestrador do equipo tamén na ACB. Carles Marco conseguiu ascenso, tiña outro ano de contrato, pero así queda confirmado por parte da Xunta Directiva Laranxa a súa continuidade. Non vai pasar seguramente o mesmo con algún xogador que tamén ten contrato en vigor, pero posiblemente sexa cortado. O Lima Basket Coruña, que onte comezou a campaña de abonos da renovación, e case 1.100 afeccionados abonados renovaron o seu carné para a próxima temporada na máxima categoría do baloncesto español, na que tenemos tres galegos: Lima Basket Coruña, Obradoiro e Breogán. Breogán, que anunciaba ademais a segunda fichaxe para a próxima campaña, chega dende a Bundesliga o escolta aleiro Tevin Brown, mide 1,95 e ten 27 anos. E en canto ao fútbol, 5.000 abonados do Celta xa reservaron a súa entrada para estar animando o Fortuna vindeiro domingo en Balaídos nese partido decisivo de ascenso á segunda división contra a Ponferradina, agardando movimentos de fichaxes. Por exemplo, no Deportivo, última xa chegada e oficialidade do holandés Gilles Seghart, que vai asinar por 4 temporadas con un custe de casi 1 millón de euros polo seu traspaso.
0: Seguimos en Más de Uno. Moi bos días.
4: Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
5: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
6: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: incendio activo. Comenzaba onte en Xerma de Rubén Dorado.
1: Controlado en Roupar, Xerma, de o incendio forestal que arrasou alrededor de 35 hectáreas de monte. O lume declarouse sobre o mediodía de onte. Rapidamente despregáronse medios aéreos e terrestres para traballar nas labores de extinción. Mesmo houve que cortar durante varias horas a LU-540 pola proximidade das lapas a vía. O alcalde de Xerma, de Roberto García, asegura que a situación xa se atopa baixo control.
2: Revisando o perímetro, regando onde ten algún rescoldo ou algo, pero en principio está ben, pode basarlo con bulldozers todo alrededor e está asegurado para, en principio, para que non volva a reproducirse.
1: En ningún momento houve risco de que o lume pudese chegar aos núcleos de población.
0: Esta maña, a Consellería do Medio Rural vende presentar esa nova app para a cidadanía para a detección tempera de incendios forestais, que, por certo, xa está disponible, porque piden a colaboración cidadá precisamente nesa loita contra o lume. María Teijeiro.
3: A Xunta de Galicia pon a disposición da cidadanía unha nova aplicación móvil para o aviso de incendios forestais. Chámase Alume, disponible xa dende hoxe para a súa descarga tanto en iOS como en Android. É unha ferramenta moi sinxela e intuitiva, tal e como explica Gustavo Álvarez, é o coordinador de sistemas informáticos da Dirección Xeral de Montes.
4: Se facemos un clic en alertar dun lume, podemos simplemente con dúas pulsacións ya indicar onde estamos a ver o incendio, facendo clic no mapa, confirmamos a localización e xa con isto poderíamos enviar alerta.
3: En menos dun minuto podes enviar esa alerta que chega directamente ao centro de coordinación. Isto súmase ao uso da IA na detección dos lumes, obxectivo a curtar os tempos de reacción. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
5: Son recursos fundamentais na detección tempera dos lumes e que permiten pois ao dispositivo anticiparse, chegar antes aos incendios, que é o principal obxectivo, non? A cifra actual está pois nunha media de 20 minutos.
3: O Pladiga contará este verán cun 30% máis de cámaras despregadas por todo o territorio, 241 en total. Os 3.000 efectivos sumaránse 42 brigadas de apoio, 24 medios aéreos, 4 máis, 3 novos drones en zonas de difícil acceso e 16 bulldozers.
0: Bueno, lembramos 085 e o teléfono que poden chamar se albiscan aí algún incendio ou conato de incendio. Todos temos que estar aí unidos na loita contra o lume. E tamén estamos pois pendentes do tempo. Xa ven que hoxe as temperaturas baixaron un pouco en canto ás máximas. Ben, é certo que aínda están superando folgadamente ou superarán folgadamente os 30 graus na provincia de Ourense. 29 graus agárdanse no interior da provincia da Coruña, de Pontevedra. A Axencia Estatal de Meteoroloxía ven de facer balance da primavera e tamén anticipo do verán. Alberto Gómez Barros, bos días.
6: En Galicia, cálida, excepcionalmente seca, cunha anomalía de 1,8 grados por encima da media, con un rexistro de chuvia que se quedaron no 48% da media para esta época do ano, gracias a un maio con chuvias, sobre todo de orixe tormentosa, despois de un marzo e un abril moi secos. Metidos xa no mes de xuño, a frescura dos primeiros días quedou totalmente compensadas coas temperaturas extremadamente cálidas a pasada fin de semana, con récord histórico, por exemplo, na Coruña, o pasado día 13, tanto pola noite, 21,3 grados, como polo día, cos históricos 35,9 graus. E mirando ao verán, que comeza o vindeiro domingo ás 10:24 da mañán, a previsión é que vai a vir moi cálido, como apuntou no seu balance o delegado da AEMET en Galicia, Francisco Infante.
7: Hai unha gran probabilidad de que a temperatura en este trimestre sea superior a lo normal. O sea, que estemos en unha situación de temperaturas de más cálida de lo normal en este trimestre. Y en cuanto a precipitaciones, pues aquí, bueno, es un poquito más complicado. En el fondo, pocas, porque en verano llueve poco, ¿no? O sea, casi todas las precipitaciones van a ser en forma de tormentas.
6: Dous apuntes máis a corto prazo mirando cara a San Xoán, por exemplo, o tempo vai vir bo coa entrada dun anticiclón o vindeiro luns, e tamén se referiu Infante á data máxica deste verán, o 12 de agosto, día do eclipse total, no que as previsións apuntan a que os ceos estarán máis limpos canto máis ao sur de Galicia nos situemos, pero de momento son só previsións.
0: Bueno, pois temos tamén folga de persoal facultativo en demanda dese estatuto marco propio nunha nova xornada de medio seguimento nas 7 áreas sanitarias está a ser do 15,29%. Tivemos concentracións ás portas do hospital en Vigo, en Monforte, en Vigo. Catalina Fernández, de Médicos Unidos, xa dicía que como o Ministerio non estaba a atender as súas peticións e encamiñámonos cara a unha folga indefinida despois do verán.
8: Nosotros lo que creemos ahora es que vamos encaminados porque nos están obligando desde la

0: 1:11, tiempo de tertulia a dos martes aquí en Onda Cero. O si nos acompaña o concelleiro de obras, entre otros negociados, don Jesús Domínguez. Moi bos días.
1: Moi bo día, que tal?
0: Dende o Grupo Municipal do Partido Popular nos acompaña a concelleira María Baleato. Moi bos días, María.
2: Hola, bo día a todos.
0: Dende o Grupo Municipal Socialista nos acompaña o seu voceiro, Sindo Guinarte. Don Gumesindo, moi bos días.
3: Moi bos días a todos e todas os que estamos aquí e os que nos escoitan.
0: Moi amable. Estamos pendentes tamén de conectar con a Xan Duro vía telefónica, oxe, pois por motivos da Xan non pode estar connosco con cierto de seguridade. Bueno, oxe, propoñíalles os nosos convidados, xa que está connosco ademais Xesús, porque oxe xa en prensa. Tema, obra Amor Rival en Ponte Pedriña, para cuando. Tema Vite, obras García Lorca, que os veciños dicen, para cuando. Están un poquillo xa molestos os veciños de Vite, pero bueno, propoñedes estes asuntos. E despois tamén outro tema que o mellor, bueno, pues tamén especialista neste caso, porque como foi concelleiro de turismo, Sindo Guinarte, tamén nos pode dar tamén moitas explicacións, bueno, María Baleato.
2: Pero el estivo no goberno, efectivamente.
0: Pero bueno, son temas tamén que lle corresponden a vostedes dous. Tema rentabilidade hoteleira en Santiago. Este é un tema moi moi interesante.
3: Sí, moi importante, sí.
0: Pero bueno, como son varios temas, me gustaría que foran cantos máis conciso mellor, porque así podemos falar moitos asuntos. Bueno, tema obras. Como ven vostedes as obras en Ponte Pedriña, Amor Rival, e tamén en Vite García Lorca?
1: Pois, por empezar, polas de Ponte Pedriña, son unhas obras pois moi importantes, de un calado pois que trascende da propia obra pola súa obxectivo de renaturalización tamén. Digamos que o prazo inicial das obras era de 7 meses. Un proxecto, xa digo, pois complexo. O equipo redactor pois tiña en conta todas estas cuestións, forma parte pois dese conxunto de actuacións que lle chamamos Entre Sar e Sarela, financiadas ou cofinanciadas pola Fundación Biodiversidade con fondos Next Generation, e para os que contamos coa participación pois tamén da Universidade de Santiago a través do IBADER, do Instituto de Biodiversidade, que inclúe, pois, entre outras cousas, pois un sistema de drenaxe sostible, de recuperar, de recoller pois todas as augas pluviais, de infiltralas con solucións de baseadas na natureza. Son solucións de drenaxe sostible para incorporalas a posteriori pois ao río Sar. Eses criterios de renaturalización pois van máis alá, xa digo, da simple obra. Unha das cuestións fundamentais pois foi revertir o espazo ocupado polos vehículos, sobre todo na rúa Amor Ruibal, onde ocupaban máis do 60% o espazo de asfalto, facendo pois unha ampliación das beiras rúas, incorporando zonas verdes, incorporando zonas estanciais tamén, incorporando carriles bici nos dous sentidos, e todas esas zonas, esas solucións, como decía, de drenaxe sostible. Estamos pois prácticamente na última fase, rematando prácticamente a finais de mes. Uh-huh. É certo que a empresa pois non lle suministraron pois uns elementos para rematar a obra, pero o que nos queda pois é prácticamente unha das marxes, un tramiño pequeno dunha das marxes da beira rúa esquerda saindo hacia Ponte Pedriña, uns 100 metros aproximadamente, teñen o material, e logo queda pois a instalación da sinaléctica, uh-huh, e unha parte de axardinamento pois no que é a praza de

0: Pintor Laxeiro, donde está a fonte e demais, donde tamén incorporamos, levantamos pavimentos. A particularidade de que o pavimento novo das beirarrúas, o que se meteu, pois é un tipo de baldosa que ademais pois ten, a parte de ser permeable, absorbe tamén pois nitróxeno da atmósfera, mellorando a calidade do aire.
1: Nos escriben veciños de Pontevedriña, hai veciños que non son capaces de sentarse nos bancos de aluminio situados en Amor Rival, que se poñen a 100 graus de temperatura.
0: Bueno, son parte do proxecto, son bancos de reciclados, de aluminio reciclado. Evidentemente, hai moitísima renaturalización, moitísima zona verde. Eses bancos terán sombra en breve. Uh-huh. Teñen, pois, eso, unha serie de características que tamén se puntuaban no proxecto de renaturalización. Precisamente, bueno, pois, podrían ser de madeira. En este caso, quen redactou o proxecto meteunos e veñen a duplicar o número de bancos que había, porque se manteñen pois moitos dos que xa había na contorna do barrio verde de todo o quinteiro de Pontevedriña.
1: Agora voulle preguntar polas obras de García Lorca, para que tamén os nosos convidados, pois, con respecto a estas obras na Pontevedriña, como as ven vostedes.
2: Sí, bueno, a ver, empezando polas de Pontevedriña, entonces, bueno, eu diría que en xeral a este goberno municipal se lle atragantan as obras, non? Eso non é algo que dende o Grupo Municipal Socialista celebremos, dende logo, porque ademais as obras das que estamos a falar, as obras de Pontevedriña e as obras de García Lorca, son obras que traen causa e traen cartos, as dúas cousas, causa e cartos do mandato anterior. Quero recordar que a obra de Amor Ruibal, de Pontevedriña, prácticamente lle podería ter saído gratis a este goberno municipal. Se non lle saeu gratis, foi porque non foi capaz de executar o suficiente e justificar o suficiente dos fondos Next Generation, dos fondos europeos, e vai ter que pagar unha parte desas obras. Non sabemos, pois, probablemente máis de 200.000 euros, non sei, 225, 250, eso sen contar o millón de euros o que se renunciou xa para as actuacións que iban a levarse a cabo e que non van levarse a cabo na lagoa do auditorio. Por tanto, bueno, problemas de execución evidentes. Aprobouse na Xunta de Goberno de onte unha nova prórroga para a execución destas obras de Pontevedriña, pero ademais executáronse sen diálogo. Eu sei que Suso, que eu considero que é unha persoa dialogante, el personalmente é unha persoa dialogante, claro que sí, pero claro, vamos a ver, nos estivemos varios días na Pontevedriña. A miña compañeira Marta Val estivo aínda máis días falando un por un con cada unha das persoas que estaban nos negocios, en fin, da marxe esquerda indo cara ao castiñeiriño de Amor Ruibal. E claro, comentábanlle que douselles un proxecto pechado, no que non podían facer aportacións, non sabían si as cafeterías podían ter terraza ou non, non sabían como iban ser as zonas de carga e descarga, e cantas prazas, ou se iba a haber prazas de estacionamento, en fin, de curta duración, ou se iban desaparecer todas. Claro, eso creou unha situación de incertidume nos veciños e nas veciñas, pois que non é boa. Persoas, pequeno comercio, aí hai pequeno comercio, comercio de proximidade, comercio local, que obviamente pois vese nunha situación de incerteza por causa dunhas obras que se demoraron moito máis do que tiñan que ter durado. E bueno, non sei se de García Lorca imos falar despois.
1: Sí,
2: aí me quedo.
1: Sí. Vamos agora con María Pontevedriña, sí. Despois Suso, pues, outra ronda de García Lorca.
3: Sí. Imos coincidir prácticamente coa análise que acaba de facer o compañeiro Sindo Guinarte. Para nos, a execución desta obra foi pois un despropósito, podíamos calificarlo así. Leva 6 meses de retraso, tiña que estar xa executada no mes de decembro de 2025. Estas obras convertíronse en unhas obras interminables.

0: razonables, e como dicía, sendo Guinarte, pois a preocupación que xerou no vecindario, nos comerciantes, e polo tanto creemos que, eu sinto, polo prezo que lle teño tamén aquí o compañeiro Xesús Domínguez, pois calificalas así, pero creemos que a xestión é nefasta, a xestión das obras municipais. Perderon fondos tamén, como adiantaba, 225.000 euros, e como dicía Ramón, ao principio, as obras pacando, pois, se me permiten facer o chascarrillo, o anillo pacando, non? Pois que é un tema que nos preocupa, e sí que nos alegra escoitar que para o mes que ven que estarán, eso sí que pois é unha noticia que nos alegra. Pero a calificación do Goberno Municipal en canto a execución das obras é moi deficiente.
1: Bueno, en canto a certificación das obras, unha boa parte das obras certificáronse perfectamente a 31 de decembro. Faltannos a estas alturas pois as valoracións precisamente do IVADER, porque non só é obra executada, sino obxectivos medioambientais conseguidos. Co cal, falar de 200.000 euros sin ter a valoración medioambiental é aventurar pois unha cantidade que nos desde o goberno non temos. Estes proxectos, ademais, é certo que había, pois digamos, unha idea do goberno anterior, pero que tuvo que presentarse a unha segunda convocatoria, non foron concedidos os fondos na primeira convocatoria, foron nunha segunda, se nos transmite en xullo do 23, nada máis iniciar o goberno, pero había que redactar os proxectos con carácter medio... Non, son proxectos que non é unha reurbanización simplemente. Entonces, en calquera caso, é unha obra paradigmática que vai cambiar pois a calidade de vida de todo o barrio, que é unha obra modelo que pretendemos ademais trasladar a outras intervencións que fagamos e que imos facer pois no resto do ensanche, na liña precisamente do que demanda a veciñanza. Estamos falando de que nesa consulta que se fixo a raíz do anteproxecto de Santiago de Chile, foron máis de 500 as propostas e a xente que participou en esta consulta, e todas van nesa liña de renaturalizar, de revertir os espazos cara a unha maior presencia de espazos peatonais, de zonas estanciais, de zonas verdes, de zonas de valor medioambiental e de calidade de vida.
0: Perdón, Suso, se me permites simplemente recordarvos entón se forma parte dun proxecto máis global, pois non vos esquezades da Lagoa do Auditorio. A Lagoa do Auditorio, bueno, acaba desde perder os fondos, entonces
1: a Lagoa do Auditorio pois quedou deserta a redacción do proxecto, a execución, hubo que volver a licitala, e precisamente para non gravar as arcas municipais decidimos renunciar a ese proxecto, que non a eses fondos, non o proxecto, e buscaremos outros fondos. En calquera caso, pois tamén quería deixar de manifesto que foron as obras de Ponte Pedriña, do barrio verde de Ponte Pedriña, de todo o Quinteiro. Eu creo que son unhas obras con un modelo de participación e de consulta cidadá, donde se tivo en conta pois moitísimas cuestións e todas aqueles problemáticas que nos iban plantexando tanto o comercio, como a hostelería, como o instituto donde se move máis de 1000 estudantes, organizando e coordinando as obras nas entradas do instituto para non interferir cos prazos de escolares, co período escolar, deixando precisamente unha parte da obra da banda esquerda, onde agora estamos rematando, para despois do Nadal, porque foi unha petición precisamente do comercio, da hostelería, para non ter aberta ese tajo antes do Nadal, donde se incorporan tamén prazas de mobilidade reducida, donde hai carga-descarga, porque era unha petición do comercio, esas prazas de 15 minutos, e donde incluso, pois, cos negocios da zona, incluso movendo as zonas de conterización, pois, para deixar que esas terrazas, pois, teñan unha disponibilidade un pouco maior. Evidentemente, unha obra non se fai en función de unha terraza dun bar, pero todo o que se pudo ir encaixando, foise encaixando, digamos, o diálogo constante con todos os sectores afectados.
2: Ahora quisiera tamén falar de García Lorca, pero temos unha chamada que non sei que nos quere dicir José Manuel. José Manuel, bons días.

0: Hola, buenos días.
1: Cuéntenos.
0: Mire, vamos a ver unha cosa. Están falando aí da Ponte Pedriña, están falando do barrio de Vite. Pregúntame, aquí en Lermo nós non somos de Santiago. Porque aquí o tractor para limpiar as cunetas non pasa. O alumbrado público está tapado por todos os árboles que hai. No río de Lermo veñen a podar alguna vez algún de aspas, veñen a podar alguna cousa e tirna todo no río. O de Agua Gel cada 5 días está abrindo a pista. Tengo la pista que non vale absolutamente para nada. Aquí non veñen cortar, a maleza non a veñen cortar. Isto que esperen, a que arda todo para que vira aquí a cortar ou fazer algo.
1: Bueno, pues tomamos, José Manuel, tomamos boa nota, toman boa nota os concelleiros e a ver que lle poden respostar.
0: Se lle chamei o martes pasado.
1: Sí, efectivamente.
0: Toman boa nota, pero aquí non aparece. Están sentados na súa poltrona, non aparece nadie.
1: Bueno, José Manuel, moitísimas gracias. Unha aperta. Non sei si María, Sindo, pues, para ir avanzando, enseguida saudamos tamén a Xan Duro. Mira, xa está conosco. Don Xan Duro, concello de, entre outros, negociados de seguridade. Moi bons días.
2: Bons días, é de culpa de que chegue tan tarde, que veño unha xuntanza da estrada e non fun cando chegaran.
1: Bueno, aquí está, non se preocupe, aquí estamos en familia, así que non se preocupe. Non sei,
3: sí, estamos, ben, sí. con respecto a esta chamada, pois dicirlle que claro que nos, o Partido Popular, por suposto, non está a gobernar, non tomamos esas decisións. Estaríamos encantados de poderlle decir que mañán ou pasado ou algunha planificación axeitada iríamos, eso corresponde ao goberno municipal, pois que non é quen de atender a todas as demandas, é certo que son moitas, pero bueno, aquí está Suso para explicar por que non van podar ou por que non van limpar ali ou por que non van cortar. Por suposto que Santiago non é só determinados barrios, nin estas dúas obras que estamos analizando aquí, estas son as que se nos propuxeron hoxe porque son as que están unha problemática na súa execución e outra pois a piques de rematar e tamén cunha problemática ao longo dos traballos que se fixeron, pero bueno, eu creo que aquí debería ser Suso o que lle responda por que non van.
4: Sí, efectivamente, eu creo que, bueno, neste caso, como en moitos, o que a xente ás veces bota máis en falta non é tanto que non foran, sino que non saben cando van ir. Ou seja, non hai unha planificación, polo menos unha planificación pública e coñecida de este tipo de actuacións que son tan necesarias, porque efectivamente Santiago é moi grande, ten, en fin, moitos quilómetros cuadrados e moitas necesidades de atender a ámbitos urbanos, pero tamén a ámbitos rurais. A planificación nese sentido é moi importante. Nos levamos ao último pleno alguna demanda neste sentido para que se atenda con máis medios estas necesidades, pois, de podas e de manter limpios os camiños e demais. Quería facer un apunte respecto do tema dos bancos, que non me parece unha cuestión menor. Non sei se son, eu a verdade é que desde que se puñeron eses bancos non pasei por ali a pé, non sei se son os bancos que están na rúa máis próxima ao parque,
1: na rotonda, parece.
4: Efectivamente hai uns bancos que parecen metálicos, dun metal claro. Bueno, eu non sei se eso é o máis axeitado para un clima como de Compostela, porque eu creo que deben ser bastante fríos no inverno e bastante quentes no verán. E supoño que non van poñer coxins. Si poñen coxins, non teño nada que decir. Pero claro,
1: van poñer coxins. Claro,
5: a favor, pero habrá que buscar o material axeitado.
3: Resistente á auga, efectivamente.
4: Hay que buscar que nos poña polo día, e os recolla pola noite, e os vai a recoller si empeza a orballar ou a chover, etcétera, etcétera. A mí non me parece mala idea con coxín, pero sin coxín veso máis complicado.
1: Ahora doulle paso tanto a Xan como a Xesús, pero temos máis chamadas. Santiago, bons días. Hola.
6: Hola, bons días.
1: Que tal? Cuéntenos.
6: Vamos a ver, con respecto a la llamada del señor de Lermo, pero non solamente en esa zona. Ustedes van, hacen Santiago Vidán, por ejemplo, e todas las cunetas dan pena. O sea, después nos exigen a los que tienen fincas y tal que se limpien. Y ellos son los primeros en no limpiar. O sea, eso son cosas que no se entiende. Usted va a cualquier corredoira de la zona de Santiago y está toda de hierba seca hasta allá arriba. Uh-huh. O sea, es un gran peligro. O sea, que de incendios es una pasada. O sea, y no sé por qué no se está dando cuenta. Solamente cojan la carretera de Santiago a Bertamirán y miren lo que hay, entrando solamente en el concello de Santiago. Solamente con eso. Y da pena como está. El otro día me acerqué por la Alameda, justo donde pusieron el arco del Orgullo Gay, donde pusieron... Sí, cortaron la hierba por delante donde está eso, pero por la parte de atrás está todo sin cortar.
1: Ajá.
6: O sea, pues, mucho por delante, pero por atrás fuera. O sea, es que da pena cómo está Santiago estos días. Da pena, porque además es un gran peligro. Entonces pues, van a cualquier cuneta que haya en el concello de Santiago y está todo lleno de malas hierbas. Y todo ya de hierbas secas. Eso es un peligro.
1: Pues Santi, recogemos la información. Gracias, un abrazo como siempre. Bueno, Xan, ahora estamos falando, es que pasamos das obras, nos falta falar da obra de García Lorca en Vite, a ver si nos da tempo a falar de hoteles, pero bueno.
2: Bueno, a ver, de entrada, vivimos nun concello, o concello Santiago ten 222, se non lembro mal, quilómetros cuadrados, dos que unha boa parte, pois, máis de 1000 kilómetros tamén, se non me equivoco na miña memoria, son estradas, sendas e pistas que bueno, que ten unha complexidade de non pola a técnica en sí, sino ten unha complexidade pola cantidade de quilómetros que hai que desbrozar, e en moitos sitios, e depende como veña a climatoloxía do ano, pois, en canto acabas de desbrozar, prácticamente está medrando outra vez para fora. Entón, temos vontade, sen dúbida, desde o goberno, en seguir traballando para mellorar todas estas cousas, pero é bastante difícil alcanzar a matrícula de honor no sistema de desbroces cun concello tan amplio. Así que sempre vai quedar algunha zona pois na que un veciño pois non este, ou varios veciños pois non estén satisfeitos como quedaron. Pero se está traballando, a mi constame que se están facendo dúas rozas anuais na zona rural, e que o servicio que atende parques e servicios, etc., tamén está traballando na zona urbana.
7: Pois, bueno, cando falamos de rozas e de planificación, pois eu creo que hai que decilo. Atender a 220 kilómetros cadrados con eses 1000 kilómetros de pistas, pois hai varios equipos rozando no rural desde fai varias semanas, coordinado de acordo tamén con Ferusa, donde o ano pasado se fixo no sentido, empezando polo norte, no sentido contrario, no sentido das agullas do reloxo. Este ano empezouse por Figueiras e no sentido contrario ás agullas do reloxo. Zona de Figueiras, zona del Araño, zona de Conxo, zona de Marrozos, zona toda de La Bacolla, precisamente para o Son do Camiño, que está fin de semana, está todo rozado, pero que aparte de eso, a programación

0: de Rozas, programado do rural. Aparte deso, pois parques tamén ten os seus, as súas rozas planificadas, das zonas de parques, estamos falando de máis de 500.000 de metros cadrados de parques e xardíns que tamén se rozan con unha frecuencia máis alta en ese 500.000 de metros cadrados, porque son parques que teñen praderías. En outros, pois se deixa que medren as flores. Acabo de vir precisamente da zona de San Caetano e da igrexa tamén dalí de San Caetano, e realmente hai un prado cheo de dente de león, todo amarelo, que é unha preciosidade, que en breve botará o dente de león, botará máis semente, o ano que ven estará aínda máis bonito. Non é desleixo que non teñamos unha herba de campo de golf. Estamos deixando que se renaturalice con determinadas especies. Eso leva un tempo. Permíteme, porque ademais de parques, tamén temos unha brigada tamén que tamén está rozando parcelas municipais, que se complementou pois co plan de emprego local, con tres persoas máis, aparte da brigada habitual. E todo eso, aparte de todos eses grandes espazos, de todas esas beiras, estamos tamén abrindo pois as gavias tamén, donde levaban lustros sin limparse as gavias, para que despois a agua corra mellor. Pero, aínda así, pois, o que nos decía o primeiro ouvinte cando se refería ao Lermo, eu entendo que se refería ao Sarela. Uh-huh. E os ríos teñen unhas dinámicas fluviais determinadas. Uh-huh. Donde Augas de Galicia tamén é quen di o que se pode e o que non se pode facer, e temos que facer primeiro unha declaración responsable do que vamos a facer, actuar solo en aqueles elementos que poidan ser un problema, como madeira morta, árbores caídas e demais. E a vexetación propia do río é parte precisamente da calidade ambiental do río. Mantén a temperatura da auga máis baixa, permite que haxa vida, que haxa peixes e demais. Entonces, non é a vexetación riparia, non é maleza, é a vexetación do río no momento en que haxa un coidado. Estamos a mediados de xuño e xa levamos tres meses sin chover. Estamos nunha situación que parece que xa está todo agostado de casi de prealerta por falta de choiva. Entonces, si falta auga, evidentemente o río non a leva.
1: Sí, é unha cousa moi breve. Bueno, eu creo que o goberno leva tres anos gobernando. Creo que estamos a seguir aquí escoitando desculpas, porque
0: non son desculpas, é programación dos traballos de Roza por todo o concello.
1: Ben, pois o mellor igual habería que cambiar a programación e non empezar por un norte-sur e empezar polos sitios que están peor.
0: Consensuado con Ferusa, ademais, pois, ese tipo de planificación.
1: Pois o mellor facela pública, porque os veciños eu xa vexo que non se enteran ou non lles chega esa información. E sí que me gustaría dicir, Jesús, que unha cousa é a beleza, que pode ser subjetiva, a vostede pode gustarlle unha cousa e a min outra, e outra cousa é a limpeza. E a seguridade. As árbores, os alcorques das árbores están cheos de cabichas e a herba chega normalmente en moitas das bases, pois como mínimo 40 centímetros ou 50. Entón, eso é beleza, eso non sei, para min non, para min eso é suciedade. Pero ben, xa o deixo nunha cuestión subxetiva. Bueno, eu insisto en publicitar entón o calendario, en publicitar as actuacións que fan, porque eu vexo que aos veciños non lles alcanza ou non lles chega a información. E a Alameda está abandonada e os xardíns en xeral están abandonados.
2: Yo me paso enseguida, pero temos outra chamada. Ángel, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Que tal, Ángel? Escoitamos.
3: Moi ben, nada, eu son veciño da zona de Mallou, zona Mallou-Amio, bueno, a 400 metros do centro comercial, o sea, non estamos moi afastados do centro nin da zona urbana. Bueno, hai zonas, pistas, carreteras nas que non se poden cruzar dous vehículos. Escoitaba fai un pouco, non sei se era o concelleiro, de que se pasaba dúas veces cada desbrozadora. Nos últimos tres anos, si pasou unha vez o ano, xa é moito. Xa vos comento, hai lugares nos que é casi imposible que se crucen dous vehículos. Tamén xa puxemos varias notificacións a través da aplicación Línea Verde, a través de tal. Aquí non aparece ninguén, está todo a maleza que invade a carretera, invade as vías.
2: Pois Ángel, tomamos boa nota, moitísimas gracias.
3: Gracias, sí. Hasta logo.
4: A ver, eu creo que, sen dúbida, os campos floridos son moi fermosos, e hasta, en fin, as silvas que dan a Morias ten unha fantástica utilidade.

0: As xestas agora xa non se utilizan para facer vasoiras, pero tamén a tiñan. A cuestión é en donde, claro, o que hai é que ter limpos os camiños, as sendas, os espazos por onde ten que transitar ou quere transitar a xente, e logo, obviamente, cada un nas súas parcelas privadas, pois ten que ter unha limpeza que evite os riscos de incendios. Por tanto, eu creo que a cuestión é donde. Aquí a xente que nos chamou nos fala de que os camiños ou as cunetas están invadidas. Claro, eu nun espacio urbano, por exemplo, ver un bordiño dunha rúa cheo de ervas onde se acumula cando chove toda a terra que arra, eu creo que eso, en fin, son ervas, naturalmente, seguramente sirven para mellorar en fin, o consumir CO2, pero a min eso non me parece que sexa nada en fin, ecolóxico, nin que deba, porque, en fin, o campo é o campo, é o asfalto, é o asfalto. Oye, podemos prescindir do asfalto nas cidades, pero eu creo que donde convén que as carreteras, as vías e as rúas estean limpas, pois deben estar limpas. E digo isto porque hai moitos ámbitos en Santiago, na Avenida de Lugo, nalgúna das rotondas, que están, en fin, que acumulan unha cantidade de ervas que eu creo que xa son de varias xeracións, como dicía o concelleiro. Eu creo que xa botaron semente de varios anos e van collendo, en fin, cada vez máis máis forza.
1: Estou vendo que, madre mía, García Lorca, vamos ter que facelo para o mineiro martes. Me falta xa...
0: Paso. É que, ademais, os servizos, eu entendo que...

0: A Alameda no, está, está cuidada. A Alameda é un espacio moi peculiar porque a frondosidade que teñen as árbores, que é moi alta, non permite en determinadas zonas que a erva arraigue, que o céspede arraigue. Entón a xente ten a visión este dun xardín francés impecable, milimetrado, pautado, etc. E a Alameda está máis enfocado un xardín británico, que é un xardín moito máis naturalizado. O propio proceso que sinalaba Suso Domínguez de permitir que a erva medre ata o momento de botar flor e polinizar antes de facer unha corta, eso é xestión naturalizada dos parques e engade dúas cousas. Unha, aforras unha cantidad de man de obra que podes dedicar a outras cousas dentro do mesmo campo, e segunda, permite aumentar e manter a biodiversidade que ten toda a estrutura de parques no caso de Santiago, que é moi importante. Así que creo que se está facendo un bo traballo nese sentido. Seguro que hai puntos moi concretos que podíase facer dun xeito ou do outro. Eu non discuto a opinión de ningún veciño, faltaría máis, pero eu creo que esa liña a seguir, e creo que a liña que se está seguindo na maioría das cidades europeas.
1: Nos queda... Eu, por facer mención precisamente ao Parque da Alameda, que é un parque, digamos, é o buque insignia dos parques do concello, non só da cidade, sino de todo o concello, unha zona verde que ten valores medioambientais máis alá da Carballeira de Santa Susana, que é un espazo moi singular, que non é un parque, sino é unha carballeira dentro do espazo urbano, donde acabamos de pintar os 200 bancos de madeira e forxa de toda a Alameda, donde acabamos de restaurar e pintar tamén os bancos de Sargadelos, que son tamén de un interés moi, moi especial. Eu pido que a xente vai a disfrutar da Alameda, donde se acaba de cambiar a flor de temporada, debaixo tamén das tileiras dese paseo central, que son que están preciosas, pero que non se regan, porque precisamente o rego está é contrario. Non podes regar unha zona de carballos, de árbores. Señores, pero hai que buscar e mantemos a certificación e máis.
2: Estamos poñendo a semente e regando para que a próxima semana florezcan máis temas. Pero que es que non quedamos en tempo.
3: Qué pena.
2: Queda pendente. Vite García Lorca, me comprometo a próxima semana a iniciar con isto e a rentabilidade dos hotéis de Santiago, que me quedou pendente. Que o tempo de radio que eu estaría aquí atrás de esta noite, pero bueno, Jesús Domínguez, moitísimas gracias.
1: Moitísimas gracias a vos. Seguiremos mantendo os espazos e rozando tamén en donde nos quede por aí.
2: María Baleato, moitísimas gracias.
3: Moitas gracias.
2: Sindo Guinarte, moitísimas gracias.
4: Moitas gracias. A Alameda é unha Alameda, un parque é un parque, unha Alameda é unha Alameda, e o nivel de conservación non ten que ser o mesmo.
2: Pues, Xan Duro, moitísimas gracias.
0: Gracias, e procuraré vir máis puntual a próxima.
2: Por favor. Última hora, Santiago. María Teixeira Durán.
5: Galicia será o primeiro punto da península en recibir a sombra da lúa. A franxa de totalidade atravesará boa parte das provincias da Coruña e de Lugo, deixando a milleiros de galegos dentro da zona privilexiada para ver o sol totalmente oculto. Noutros puntos de España, só se verá parcial. As administracións agardan unha chegada masiva de visitantes.
6: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
7: Empieza el Mundial y en Ebro lo celebramos con condiciones únicas. Conduce tu nuevo Ebro desde 19.990 euros con entrega inmediata. Además, en la gama híbrida enchufable puedes financiar los primeros 6.000 euros al 0% TIN. Ebro, patrocinador de la Selección Española de Fútbol. Te esperamos en la Avenida del Camino Francés 3, Santiago.
8: El actual mercado de abastos de Santiago fue construido en el año 1941. Pero para hablar de la historia del mercado tenemos que hablar de su predecesor, el mercado de la ciudad de Santiago. Es importante porque era la primera vez que se les daba techo a los distintos y dispersos mercados existentes en la Compostela de aquel entonces. En el 1937 sería derrumbado para la edificación de la actual Plaza de Abastos. El mercado lleva funcionando en estos últimos 3 siglos, llegando a convertirse en un centro líder en la comercialización de productos frescos en Santiago.
9: Onda Cero y Carreira 21, especialistas en todo tipo de proyectos de construcción y rehabilitación, han patrocinado este espacio.
10: En Noceo construimos colchones atendiendo criterios médicos y ergonómicos,
11: garantizando la estabilidad total y simétrica de los discos intervertebrales de tu columna,
10: evitando cualquier proceso degenerativo producido por la deformación postural que ofrecen los productos estandarizados.

0: madrugada los campeones del mundo, la Argentina de Messi, se enfrenta a la selección de Argelia, 3 de la madrugada. Antes, a las 12, Irak se enfrenta a Noruega. Y al margen de todo lo que nos trae el Mundial en Madrid, las noticias del Real Madrid hoy tienen como protagonista a Rüdiger. Se ha anunciado su renovación hasta el año 2027. Oh. Sabes que el Real Madrid, a los que son mayores de 30 años, las renovaciones van de año en año.
1: Sí, claro.
0: Para Rüdiger ya sí que será este el último baile, porque de las lesiones no le han dejado jugar mucho esta pasada temporada, pero seguirá un año más.
2: ¿El de Francia qué hora es?
0: A las 9.
2: A las 9, mira, me lo pongo ahí, la brújula mientras raja.
0: Mientras ves la economía, sí, pues sí. Estás viendo un Francia-Senegal apasionante.
2: Está muy bien. 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
3: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
4: Que tal? Moi boa tarde, como están? Un home de 31 anos faleceu dun disparo cando a Policía Nacional entraba na súa vivenda no marco dunha operación contra o tráfico de drogas. Detivéronse a 12 persoas neste operativo e registrábanse vivendas, garaxes e naves en Vila García e Cambados, Madrid e Vigo. O falecido era un dos investigados en relación co tráfico de drogas. O abogado da familia asegura que non houbo tiroteos, senón un único disparo dun axente da Policía Nacional e que o presunto narcotraficante estaba desarmado. Abriuse unha investigación por homicidio da que se fixo cargo a Guardia Civil. A operación atópase baixo secreto de sumario. Susana Pedreira.
5: Son cando menos 12 as persoas detidas nun novo operativo antidroga no que faleceu un home de 31 anos de idade en Cambados despois de recibir un disparo supostamente efectuado por un axente da Policía Nacional. Leváronse a cabo rexistros en vivendas, en naves, en garaxes, tanto de Cambados como de Vila García, Vilanova e Ribadumia. Tamén nun domicilio da Comunidade de Madrid e outro de Vigo. Hai dúas investigacións por unha banda da operación contra o narcotráfico e, por outra, a que están mans da Garda Civil tras a morte deste home de 31 anos. Confirmaba a súa identidade e os feitos o alcalde de Cambados, Samuel Lago.
6: Era unha operación contra o narcotráfico desde o juzgado de Vila García, levada a cabo pola Policía Nacional, e na entrada do registro, nesta vivienda en Corbillón, pois parece que se produciu un disparo, desconocemos se de forma fortuita ou intencionada, que feriu de bala a unha persona, a este rapaz, Jonathan Señor Anstrigo, e que 31 anos, e que ao chegar ao hospital pois acabou fallecendo. A Guardia Civil está levando a cabo a investigación, que queremos tamén trasladar tranquilidade á veciñanza. Todos os que vivimos e conocemos Cambados sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila.
5: O abogado da familia do falecido asegura que non se atopou ningún arma na súa casa, que houve un único disparo, que foi o da policía. A operación contra o narcotráfico está baixo secreto de sumario, 12 persoas cando menos detidas que pasarán este xoves esa disposición judicial.
4: Gracias, Susana. E estivemosose tamén atentas ao Congreso dos Deputados. O dictamen da lei para a transferencia da AP9 a Galicia pasa ao Pleno do Congreso e un paso máis que se deu onte na Comisión de Transportes. Tocaba ratificar o texto saído da reunión da ponencia e os posicionamentos foron os mesmos. BNG, Sumar e PSOE, os impulsores das emendas aprobadas na reunión anterior, votaron a favor. Partido Popular e Vox votaban en contra. O deputado popular Celso Delgado insistía en que os outros grupos non lle deixaron marxe ao Partido Popular para negociar as emendas e coida que o texto final desvirtúa o aprobado por unanimidade no Parlamento galego. Tamén o decía a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
7: Dende logo, o que temos claro é que esta transferencia que se debate hoxe en nada, repito, se parece a que aprobamos aquí neste Parlamento. Polo tanto, dende o Executivo Galego, dende esta Consellería, solicitamos ao Partido Popular que diga non a esta transferencia non rebaixada, senón podemos decir unha transferencia outlet, repito, que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento Galego, unha transferencia que pon nunha situación cómoda, se me permitides, a Pedro Sánchez, e supón unha hipoteca para galegos e galegos.
4: E o Tribunal Superior de Justiza de Galicia acordou elevar ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade relativa á exclusión do lobo do listado de especies silvestres en réximen de protección especial, o Lespre, o Norte do Douro, o que implica unha rebaixa do seu nivel de protección. Así que vai para o Constitucional. E o compás da edición do 16 de Suñón, de la brújula que fala, de Galicia.

0: Bueno, pues aquí estamos un día máis na Universidade de Vigo, unha universidade de vanguarda que se move. Sempre hai novas na Universidade de Vigo e hoxe temos unha conmemoración moi especial. Sí, a Universidade de Vigo está de conmemoración. Daniel Rey, o director do Centro de Investigación Mariña da UVigo, do CIM. Daniel, moi boas tardes.
1: Hola, moi boas tardes, Ángeles.
0: Bueno, que non é a primeira vez que falamos e que nos achegamos tamén ao CIM, o Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo. Hoxe, co gallo dunha conmemoración do 20º aniversario da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, que xa simplemente por onde está xa merece falar da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla. 20 anos, que supuxo a apertura da ECIMAT?
1: Bueno, supuso sobre todo un antes e un despois para a investigación mariña en Galicia, non? Desde o punto de vista da universidade, da comunidade oceanográfica, pois galega, pois a primeira vez é a primeira vez que dispuxemos dunha infraestructura científica de referencia internacional, situada literalmente ao pé de mar, non? Isto permitiu-nos desenvolver unha investigación avanzada, atraer talento e participar nos grandes proxectos científicos europeos, non? Pero, sobre todo, a CIEMAT foi unha escolla de científicos e científicas. Ao longo de todo este tempo, pues, formaronse nelas varias xeracións de investigadores que hoxe traballan en universidades, centros de investigación, empresas en Galicia, en España, en Portugal, en Europa e en xeral en todo o mundo, ¿no? De algún xeito, bueno, pues a CIEMAT foi a semente, vamos a falar tamén un poquinho do CIM, do que hoxe é o CIM, é do ecosistema, é unha parte importante do ecosistema científico mariño que converteu Vigo nunha referencia na referencia internacional nas ciencias mariñas que é hoxe, non?
0: Foi unha aposta dende o minuto un, ademais da Universidade de Vigo, evidentemente, unha aposta estratégica. Se imos falar do CIM, bueno, xa en algunha ocasión falamos do Centro de Investigación Mariña, sobre todo porque tamén teñen actividades moi interesantes. Bueno, primeiro as investigacións, o traballo que fan e que non coñecemos, pero despois tamén ese esforzo divulgador que fan de cara á sociedade. Pero bueno, se hai algún despistado ou despistada, presentamos o CIM co seu director. Daniel, contanos.
1: Bueno, pois o CIM, vamos, unha cousa importante que transmitir é que a CIEMAT é a infraestructura principal do CIM. É dicir, está xestionada por o CIM e o CIM constitúe o que toda a parte investigadora. Esta parte investigadora necesita de unha serie de infraestructuras e a máis importante delas é a CIEMAT. Non é a única. Pero voltando un pouquinho o que é o Centro de Investigación Mariña. O CIM é un centro de investigación de excelencia, está nominada por a Xunta de Galicia como un centro CIGUS, ¿no? Dentro da universidade é o que integra a grande parte de toda a actividade científica relacionada co mar. O noso objetivo é comprender mellor o océano e contribuir a algúns dos grandes desafíos do noso tempo, non? Como pode ser o cambio climático, a conservación da biodiversidade mariña, a sustentabilidade da pesca e da acuicultura, ou tamén o desenvolvemento de unha economía azul baseada no coñecemento e a transferencia precisamente deste coñecemento tanto ás empresas, á administración como á sociedade civil. Non sei que máis te podo falar un pouco de cuántos somos
0: sí, unhas 260
1: sí, cantos, persoas.
0: Cantos?
1: Unhas 260 persoas. Entre persoal investigador, técnico, en formación, desenvolvemos todo tipo de actividades que van desde oceanografía, ecoloxía, a xeoloxía mariña, a biotecnoloxía, a acuicultura, a observación oceánica, a modelización ambiental, ou aplicación de inteligencia artificial. En realidade nos movemos en dous, o que chamamos os dous desafíos, non? Dous desafíos, non? O que a economía azul, que inclúe pues, toda a parte de acuicultura sostible, a xestión sostible das pesquerías e do marisqueo, o que son as enerxías mariñas renovables que están sin implantar ahora, todo o que ten que ver ca transición energética, e, por suposto, a ecoinnovación en infraestructuras portuarias resilientes. Nesto traballamos moi

0: autoridad de portuaria de Vigo. E por outro lado, temos a parte que abordamos problemas relacionados cos océanos nos termos de ecosistemas resilientes, non? O que son os impactos e a resiliencia frente ao cambio climático, e isto facemos a distintas escalas temporais, espaciais, a contaminación e a calidade ambiental, a conservación da biodiversidade, a adaptación territorial e a resiliencia socioecolóxica, e temos tamén un desafío transversal que é o océano digital, que isto leva consigo pues, o desenvolvemento dos xemelgos digitais, a observación oceánica inteligente, moitas das cousas que están a pasar agora a consecuencia dos tempos de revolución tecnolóxica que estamos vivindo.
1: Uh-huh. Bueno, pois tocades todos os paus, e como vemos con impacto importante aquí para o noso tecido empresarial, eso dende logo, tamén con impacto supuesto. Social, porque, bueno, Galicia
0: vivimos
1: somos
0: máis. Pegados a industria e a sociedade. Uh-huh. É un feito diferencial e identitario noso.
1: Uh-huh. Daniel, dicíanos que, claro, co tempo aí, con ese traballo que se fai e que se ben fai, sodes agora mesmo unha referenza a nivel internacional. Como esa cooperación con distintos centros de, pois eso, de estudo, de investigación europeos, como está a ser?
0: Bueno, toda investigación hoxe non se concibe se non hai unha actividade internacional moi intensa, non? Particularmente no mar. Os océanos non entenden de fronteiras, non? Moitos dos desafíos ao que nos enfrontamos, como o cambio climático, a perda de biodiversidade ou a contaminación mariña, requiren respostas coordinadas a escala europea, cando menos, non? E moitas veces internacional. Entonces, no CIN, neste contexto, por a nosa calidade tamén, que nos podemos medir moitas veces de tú a tú con moitos dos grandes centros de investigación mariñas europeos e internacionales, non? Participamos en numerosos proxectos internacionais en redes de excelencia. Quizáis un dos máis chamativos a nosa participación en MBRC, que é European Marine Biological Resource Center, que é unha das principais infraestructuras europeas de investigación mariña. En ela facilitamos acceso ás instalacións e usamos as instalacións de outros organismos, non? De organismos, quero decir, de investigación, que son tamén organismos de vanguardia, non? Para que che fagas unha idea, esta cooperación pues, nos permite ter un intercambio tanto de talento como de infraestructuras. Se forman casi 70 estacións mariñas de 10 países europeos. Entonces, para que vexas un pouquiño, son 70, uh-huh. Sí, son 68, me parece que era a última vez que as contamos, ¿no? Entonces, o que OCIN mantén precisamente unha intensa colaboración con todos estes centros de investigación. Pero ademais, por exemplo, tamén temos unha relación importante con Canadá e con outros países, co Canadá, a través do OFI. E temos moitas cousas que están respondendo precisamente a esa necesidade a esa necesidade de interacción entre distintos científicos e distintas organizaciones científicas de distintos países, e que é esencial para o progreso da ciencia, non desde aí xa moitas décadas.
1: Uh-huh. Bueno, pois empezamos esta conversa falando dun aniversario do que acontecía aí 20 anos con esa apertura da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla. Sí, 20 anos non son nada, pero bueno, tamén vemos que hai moito futuro tamén, para tanto a ECIMAT como para o CIM. Eso é importante, moitos proxectos presentes e tamén hai liñas de traballo abertas para o futuro. Pois Daniel, moitísimas grazas, parabéns, como se soe dicir, e por 20
0: bueno,
1: anos máis.
0: A ver. Veña, moitas
1: gracias.
2: Chao. Galicia en la Onda y la Universidad de Vigo con la ciencia.
3: En esta brújula de Galicia, a EMET fixo balance, a primavera foi en Galicia cálida e excepcionalmente seca, cunha anomalía de 1,8 graus por encima da media. E mirando o verán que comeza o vindeiro domingo, ás 10.

0: 24, a previsión é que vai vir moi cálido, como apuntou o delegado da EMET en Galicia, Francisco Infante.
1: Hai unha gran probabilidad de que a temperatura en este trimestre sea superior a la normal. O sea, que estemos en una situación de temperaturas de más cálida de lo normal.
0: E Dani Martín abrirá o son do camiño no Monte do Gozo, traballando máis de 1.500 persoas para que o xoves esté todo preparado. ¡Feliz serán!